0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗ
0: ျတခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းခြားကုန်စည်စင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: ခန်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသွင်းကုန်နိုင်စင်မရတာတို့တိမောအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံတွေကိုသင်ကြမှုတွေတော့ငါကြောင့်ကုန်တယ်ရလက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ်
0: ဒီကြောင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမရှင်လက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရန်ရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမေးလီဘန်ဂါယီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရတိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အခုနောက်ဆုံးလိတ်ခဲတက်လဲဖြစ်နေချိန်ဟော်မုတ်စီလက်ကြားမှာလည်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးမဲ့အလားအလာပေါ်အစိုးမြင်မှုကြီးထွားလာနေတဲ့ကြားမှာပဲကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒီရက်စ်ရဲ့ဟွန်ဒီရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်Paris မြို့ကိုထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပိုးဆန်းသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Spain နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းနားမှာရပ်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းသင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့သီးခံစိတ်ရှိမှု၊စီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီကျူးဂုံပြူထားတဲ့ video message ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MB Honduras သင်္ဘောပေါ်မှာခီးတဲ့3ယောက် Honda virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine စစ်ပွဲအဆုံးသတ်

ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဂျာမနီက အဓိပတိ ဟာ ဂျရက် ရှခိုးဒါကို သမ္မတပူတင်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အပေါ် ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ထိပ်တန်းတန်တမန်က ပယ်ချလိုက်ပါတယ် Mr. ရှခိုးဒါဟာ စပွဲရဲ့ ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ထိုင်ပြီး ရုရှားအတွက် ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း Kala Kalas က ပြောကြားလိုက်ပါတယ် 3ရက်ကြာ အပြစ်ခတ်ရထားတဲ့အတွက် ယူကရိန်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ရော့ကျသွားတယ် လို့ သတင်းတွေ လည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ် ရုရှား မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်တွေ ယူကရိန်းကို ဝင်မလာပေမဲ့ ရှေဗရန်စစ်မြေပြင်မှာ ရုရှား စစ်တပ်ရဲ့ လူ့ကွန်ရေးချိုးဖောက်မှု အများအပြားကို ယူကရိန်းဘက်က အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ် ရုရှားဘက်ကလည်း ယူကရိန်းရဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကို မနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့က အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဒုသမ္မတ ဆာရာ ဒူတာတေ ဆွဆွဲ ပြစ်တင်ခံရဖို့ လွတ်တော်အမှတ်တွေ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် သူဟာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ သက်သေမပြနိုင်တဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းပြီး သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကို ချိန်ချောက်နေတယ်လို့ ဆွဆွဲခံထားရပြီး ဒါကိုအတနာခံထားတဲ့အမှုအပေါ် အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီက ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ် Miss Duterte ဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ သူအာနာရှိစဉ်က Mr. Duterte ဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အာနာရှိစဉ်က မူရင်ခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းရမှာ ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး လက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Mr. Duterte ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက် တက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကို Mr. Duterte ကညှင်းဆို့ထားပြီး သမီးဖြစ်သူ Sara Duterte ကတော့သူ့အပေါ်ဆွဲတင်ထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကို ပယ်ချထားပါတယ် သမ္မတရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာ အခုအခါအထက်လွှတ်တော်ရုံးမှာ စစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။အီရန်မှာအချင်းချခံထားရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီခန်းစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာအပေါ်စိတ်သက်သာရာရမိကြောင်းသူ့ရဲ့အကိုကပြောပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေဟာအခိုက်အတန့်သာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထောင်ထဲအချိန်မရွေ့ပြန်ပို့နိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေကလည်းအချိန်မရွေ့ပြန်ထောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအာမခံနဲ့ပြန်လှ
မျိုးကဆေးရုံမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ကုသပေးမှုကိုခံယူလျက်ရှိပါတယ်။သူရဲ့ရှင်းနေကတော့သူဟာထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်20လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစကားပြောရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့မှတ်မိတဲ့စွမ်းရည်လည်းကြာဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလှည်ပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
2: အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုယ်စားပြုမှုမှာချက်လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုနိုင်ွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးစားမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြည်စည်းသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံအထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမရရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေချန်လက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာအင်စတီကျူ ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
3: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရဲဟိုအမြင်ရှုထောင့်မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုသတ္တမန်ရေးရာပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေကဟိုဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲ

0: ပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းရင်လည်းဆိုရင်ပြုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်
1: အာဆီယံဟာမြန်မာအကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွင်းနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်နေပြည်တော်နိုင်ငံများ၏ဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲမြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းတုံ့ပြန်တာက
2: စေအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
1: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်နှောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါလေခင်ဗျာ
3: ခိုးဝေဖြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဗတ်တန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကဒီအပိုင်းဖန်ဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုကဆက်လက်ဖန်ဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တယောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးပိုင်တဲ့ဘက်တန်60ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာတောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတစ်ခုမှဖန်ဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးမိဆက်တွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကွန်စီအများပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်းပေါင်း 6,500 ဝန်းကျင်ဖို့ခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလူကြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောင်းမှုပုံစံပေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကွန်စီတွေဟာတမက်ကာလကျော်လည်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။ကွန်တေတွေအနေနဲ့ထိုင်းကွန်စီတွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရာဘယ်လိုလုပ်နေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကွန်တေရေးလုပ်နေတဲ့ကွန်တေတူပြောတာက
5: ထိုင်းမှာတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံထွက်တဲ့ထွက်ကုန်ပဲဆိုပြီးသူကကုန်ပဲဆိုပြီးပြည်ဝင်ပုံဆောင်မှလာလို့ရတယ်။ခန်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသူတို့နေသားမှာပုံလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာခွန်ဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့ခလုံးဝိုင်းရင်သူတို့ခံပိန်လို့ရတယ်ပေါ့လိုမျိုးပေါ့။သွန်းသုံးလိုက်ချင်မရတာတို့တင်မောအလဲမရောက်သေးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံတွေကိုသင်ကြားမိပြီတော့ကကြတော့ကုန်တယ်ရလောက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ်
4: ။စစ်တပ်အနေနဲ့သွေးကုန်လိုက်စင်တစ်စောင်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ9000နဲ့အများဆုံးဒေါ်လာ3000အောက်ကိုပဲခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့မူဝါဒတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကုန်သွယ်ရည်ရည်တွေကိုလည်းတလားသင်ဖောပင်နစီဆိုပြီးကဲတဲ့ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရမှာပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေရတာလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါရယ်။ကဲတဲ့မှုတွေကြောင့်ကနေပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရဖို့လုံနေရတဲ့အချိန်ခုလိုဖန်ဆီးခင်နေရတာကစားသုံးသူတွေအပေါ်ဓာတ်ရိုက်အကျဲတီးဖြစ်စေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုံငန်းကျင်တူကပြောပါရယ်
6: ။နိုင်ငံတွေမှာလုံနေတဲ့ပြည်စီအမျိုးအစားတွေကအများကြီးခွင့်ပြုလိုက်တာကတမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကအဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကြမ်းကြတာတွေပြတ်တက်တာတွေကျုံနေရတာပေါ့ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်မှာတော့ကိုယ်ပြည်တွေမှာလိုတဲ့ပစ္စည်းပါပဲလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုဖင်လာတယ်ဖင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းနေရာမှာအစားထိုးပစ္စည်းတုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကပြတ်တက်ပ
4: ါလက်ရှိတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးသလိုထိုင်းနေဆက်မှာလည်းအဓိကကြတဲ့ဂိတ်တွေပုံမှန်မလေးပတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ရနောင်းကွာတောင်းလဲရောင်းနဲ့တရှိလိမ့်လဲရောင်းတစ်ခုကိုပဲအဓိကအပြုနေရရတာပါဒါအပြင်ပို့ကုန်ဥစားပေးစနစ်ကိုပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေတင်သွင်းရမှာအခုလိုအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ရန်ကုန်မှာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ကြနဲ့လူကူးဂုံဒရာတွေကနေလမ်းဖြတ်ကူးကြဖို့ပညာပေးလုပ်နေတယ်လို့မကြခင်မှာဆက်တင်ဖန်ဆင်းဒဏ်ရိုက်တော့မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်တင်းတင်းတွေကအစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
7: လူကူးမြင့်ချနဲ့လူကူးကုန်းသားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကူးရင်ဒဏ်ငွေရိုက်မဲ့ကြောင့်မေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ14ရက်နေ့အထိပညာပေးကာလတတ်မှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းပုတ်ကလေးကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပညာပေးကာလပြီးတော့ရင်စီကံမလိုက်နာသူတွေကို3000ကျပ်ဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လယ်ကစုလိတ်တဝိုက်မှာလည်းရင်းနှင်းရဲတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကပညာပေးဆိုပြီးစလောက်နေပြီလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ mah luku mienja long lam sira, luaku le niari mah sira, sira niari ga pi nira, gongjo terah tercugu, longjong ye cang pi abi petara, kuinhar le niari mah amio temiru longjong ye ya pi kubo kekerari siri le lo, nizin lo tuala pi tan niare, mio kanri ga piu bare, nizin baska cb lo tuan ni luda ubi ora ga.
8: Luku mienja lo terah gongjo terah dia jatuh wiye bono, wiye kacaroh cemaru le di senpi le niaga ni be kuya ramu lo siri, gongjo terah dah lo terah bi me. เด็กขาดใจเป็นชาลามิวรีชีเลยเด็กขาดเลยจ้าลูกเชนเลยอันนี้มาชีเลยป้าวันเจนเชนี่จ้าจะมารู้มิงกลีอันนี้เนี่ยบ่เนาะกูบอกเซมจีเลยขาดจ้ารอดีแล้วมาบอกอันนี้ไปเพื่อกูรามิวรีรอชีเลยบ่เนาะยี่ยุ่งไหมสโลชีเลยจะมารู้ดีเย็นสิแกนั้นสิแกนนี่เนี่ยจะมารู้เพื่อกูเรดูรีรอเชี่ยมาวันนี้อยู่บ่เนาะที่ดีเอาดีลูกเมสุยเนาะเซมจีละบ่เนาะเมื่อสั่งเลี้ยนี่อันนี้ทราบยี่ยุ่งไหมลูกทบยันทราบไหมลูกอุลเลียนจิมมังอ่ะ
9: เราบีมาเยี่ยมมาพี่บีปีนี้ไปกาลทัดดูดว่าเมลูอุลเลียนจิมมังอ่ะเบียวบาร์เลยธรรมชาติเลยลูกคุณยิ่งจ้าเราคงจอดราชินคงจอดราคุเมน้องพี่น้องมีเอาล้านสิ่งมีเอาอากูเมตุลาแต่ท่านท้าวปีตานี้อุปนิเทศมาแล้วน้องอะไรมาเล่นน่ารู้สิยันเรื่องเส้นเนี่ยมอเตอร์เส้นมันขั้นขึ้นอุปนิอุมาคุเส้นเช่าเนี่ย
7: ตรงตรงจะมาปวดตอนที่หัวใหญ่เนาะแต่ท่านนั่นเองแต่ไม่ได้การที่ลูกเชื่อลูกมองเบาแต่ท่านนั่นเองมอเตอร์ยี่อุบลียาเยี่ยมมาด้วยฮะลูกคุณยังจะเอาชีกัดเชยเอเชียนชอบปุ่นเนี่ยแล้วกูบอกเป็นสิ่งในดูสิ่งยิ่งอยากไปยามเอลูกยานันทาวาเลยแต่ท่านนั่นเองอากูเนี่ยด้วยแต่ในงานเรามายินได้มุบ่าวลูกบ้านท่านคนนี้ต้องสั่งอาอุตส่งให้ไปดีเท่ามาแล้วกูก็สามุจ้าเตยส่งดูนั่นสักคนเอาชีกับอะไรเช่น
3: ทั้งนี้เราอยากให้พี่ๆซีมีมาไว้รีวิวซีซั่นวิโก้ที่สับปีกเอราวะพี่ๆซีก็ทั่วทั้งไปในเรื่องนี้ก็ออนไลน์มองกันในภาษาหน้าเซนจิ้งพี่ๆซีบามิสดอทคอมสุรินทร์เนสสามย์นามาตัวอย่างภาษาหน้าเซนไหมาร์เรพี่ๆซีซีซั่นวิโก้หน้าเซนเอ็ดจิซูเตมาร์เรตัวด้านเชียงบังกุ้งเซนเนปยาจะมาชนะจ้าบ้าเจี๊ยน

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းနာအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောကြမှာတခါ
0: တခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းခြားကုန်စည်ဆင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: ခံစားနေရတဲ့လားကသွန်းသွန်းလမ်းချင်မရတာတို့တင်မအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးလုံးမျိုးကိုပြင်ကျမှုဖြစ်တော့ကြတော့ကုန်တွေရလက်ဝတ်ဆိုင်ရဖြတ်တယ်
0: ဒီကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမရှင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ဒီမနက်ဘန်ကောက်မြို့အကျဉ်းဆောင်တစ်ခုကနေပြန်လွတ်လာပါပြီ2001ကနေ2006အထိသူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအာဏာအလွဲသုံးစားမှုအဂရိလိုက်စားမှုတွေအတွက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အတွက်အကျဉ်းတောင်မှာ၈လကြာနေခဲ့ရပြီးမှပြန်လွတ်လာတာပါအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သက်ဆင်ဟာပြန်လွတ်လာပြီးမဲ့ခြေထောက်မှာစောင့်ကြည့်ဆက်ဝတ်ဆင်ထားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ရှာအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့မစ္စတာသက်ဆင်ကိုဒီမနက်အကျဉ်းဆောင်ကနေထွက်လာတဲ့အခါထောင်ပြင်မှာမိသားစုဝင်တွေကရောရှာအင်းကြီးအနီရောင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်ကပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်းစီလျောမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကဆွဆွဲထားပါရယ်အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအစ်စမေးလီဘန်ဂါလီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရတိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒီရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခုအခါထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်ပဲရစ်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပုံစံသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ကျွန်းနာမှာရက်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရသရဘတ်တွေအတွင်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့တိခံစိတ်ရှိမှုစီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းနာတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့၃ဦးမှာ Hunter Virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာသင်္ဘောအဝင်အထွက်တိုးလာတာနဲ့အမျှဝေးလငားတွေအတွက်အန္တရာယ်လည်းကြီးထွားလာနေတယ်လို့သတင်းတီတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်မှာဝေးလငားတွေတိတိတသာများပြားလာမှုနဲ့ရေရင်တွေပိုတိုးလာတဲ့အတွက်သင်္ဘောတိုက်မှုအန္တရာယ်လည်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ပရီတိုရီယာတက္ကသိုလ်ကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါရယ်နိုင်ငံတကာဝေးလငားဖမ်းကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဝေးလငားမျိုးစိတ်တချို့သေဆုံးမှုလျှော့ချဖို့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရေရင်ကြောလမ်းကြောင်းတွေပိုဖွင့်ပေးခိမိပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာလို့အဆိုပြုထားပါတယ်ဖိလပိုင်မှာဒုသမ္မတဆာရာဒူတာတီဆွဆွဲပစ်တင်ခံရဖို့အတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူဟာပြည်သူ့ဗဏ္ဍာငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခါတက်တည်မပြနိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ဒါကိုအတနာခံစာတင်တဲ့အမှုအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစီစဉ်ခဲ့ကြတာပါမစ္စတူတာတေးဟာဖိလပိုင်မှာသူအာနာရှိစဉ်ကမူရစ်ခိုင်းတွေကိုမြှုပ်ဖို့ခွင်းရမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမ္မတဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်အီရန်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီခံစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူနေရတာကြောင့်စိတ်သက်သာရရမိတယ်လို့သူ့ရဲ့အကူကပြောပါရယ်အခုလိုအခြေအနေဟာအခက်အတန့်သာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထောင်ထဲမှာအချိန်မရွေးပြန်ပို့နိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေကလည်းအချိန်မရွေးပြန်ထဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအမကန်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့အကူဖြစ်သူဟာမီဒရီဇာကတတိပေးထားပါရယ်နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီဟာအခုအခါတီဟီရန်ဆေးရုံမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်စီးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူလျက်ရှိပါတယ်။သူရဲ့ရှင်းနေကတော့သူဟာထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်20လောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးစကားပြောရခက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မှတ်မိတဲ့စွမ်းရည်လည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဂျာကန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဂျာမနီအဓိပတိဟောင်းဂျရက်ရှဂိုဒါကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥရောပသမ္မတရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရှဂိုဒါဟာအရင်ကရုရှားလော်ဘီသမားတယောက်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစပွဲရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်ကရုရှားအတွက်အခုအခါဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့ကာဂျာကာလတ်စ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ခုရသတင်းလွှာတွေအလှည်ပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
3: အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုစားပြုမှုမှာချဲ့လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုနိုင်ွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးစားမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံအထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးကိုစားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖြစ်ကနေတမရရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးကနေခြံလက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
4: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရဲဟိုအမြင်ရှုတော့မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစံတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေကဟိုဂျာဝဲဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲ

0: ဟိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းရင်လည်းဆိုရင်တရုတ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေအခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်
1: အောက်ရှင်ဟာမြန်မာအကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်နေပြည်တော်နိုင်ငံများ၏ဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲ။မြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းတုံ့သက်တာက
2: စေအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းနာအားလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
1: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်နှောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခိုးဝေဖြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်မြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဘတ်တန်း90ကျော်တန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီအပိုင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ပိုင်တဲ့ဘက်တန်90ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာသောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရနောင်မြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်းတောရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးပစ္စည်းတွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကွန်စီအများအပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်ပေါင်း1500ဝန်းကျင်ဖူးခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာရှင်းရှားမှုပုံစံပေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကွန်စီတွေဟာတမဲကာလကျော်လည်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။ကွန်တီတွေအနေနဲ့ထိုင်းကွန်စီတွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရာဘယ်လိုလုပ်နေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကွန်တီရေးလုပ်နေတဲ့ကွန်တီတူပြောတာက
5: ထိုင်းမှာတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံထွက်တယ်ထွက်ကုန်မယ်ဆိုပြီးသူကုန်မယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ပုံဆောင်ပြီးမှလာလို့ရတယ်။ခန်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသူနေဆက်မှာပုံလာတဲ့အချိန်မှာသူနိုင်ငံမှာပုံဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့ဖြစ်လုံဝိုင်းရင်သူခံတင်ယူရတယ်ပေါ့လူမျိုးပေါ့။သူကုန်နိုင်ခြင်းမရတာတို့တင်မောအလဲမရောက်သေးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံတွေကိုသင်ကြားမှုတွေဖြစ်တော့ကကျတော့ကုန်တယ်ရလောက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ်
4: ။စစ်တပ်အနေနဲ့သူကုန်လိုင်စင်တစ်စောင်းကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ5000နဲ့အများဆုံးဒေါ်လာ1000အောက်ကိုပဲခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့မူဝါဒတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုန်သွယ်ရေးရင်တွေကိုလည်းတလားသင်ဖောပင်နစီဆိုပြီးကဲတဲ့ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရမှာပိုပြီးအဟံအတားတွေဖြစ်နေရတာလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။ကဲတဲ့မှုတွေကနေပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရဖို့လုပ်နေရတဲ့အချိန်ခုလိုဖမ်းဆီးခင်နေရတာကအစသုံးသူတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျဲတီဖြစ်စေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်
6: ။နိုင်ငံတွေမှာလုံနေတဲ့ PC မျိုးစားတွေကအများကြီးခွင့်ပြုလိုက်တာကတမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကအထက်ကရှိတော့အခုဒီလိုမျိုးကျန်းကျန်တာတွေပြတ်တတ်တာတွေကျုံနေရတာပေါ့ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များတော့ခုဒီလိုမျိုးလိုရေးပစ္စည်းပါပဲလိုရေးပစ္စည်းကိုဖင်လာတယ်ဖင်တဲ့ပစ္စည်းပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းနေရာမှာအစထိုးပစ္စည်းတုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကအတိတ်တက်ပါပဲ
4: လက်ရှိတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးသလိုထိုင်းနေဆက်မှာလည်းအဓိကကြားတဲ့ဂိတ်တွေပုံမှန်မလေးပတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ရနောင်ကွာသောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့တာရှိလိုင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပဲအဓိကအပြုနေရရတာပါဒါအပြင်ပို့ကုန်ဦးစားပေးစနစ်ကိုပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေတင်သွင်းရမှာအခုလိုအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ရန်ကုန်မှာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ကြားနဲ့လူကူးဂုံဒရာတွေကနေလမ်းဖြတ်ကူးကြဖို့ပညာပေးလုပ်နေတယ်လို့မကြခင်မှာဆက်တင်ဖန်ဆင်းဒဏ်ရိုက်တော့မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်တင်းတင်းတွေကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
7: လူကူးမြင့်ကြားနဲ့လူကူးကုန်းသားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကူးရင်ဒဏ်ငွေရိုက်မဲ့ကြောင့်မေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ14ရက်နေ့အထိပညာပေးကာလသတ်မှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပညာပေးကာလပြီးသွားရင်စီကံမလိုက်နာသူတွေကိုတုံးတောင်းကျပ်ဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လယ်ကစုလေတဝိုက်မှာလည်းရင်းနှင်းရဲတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကပညာပေးဆိုပြီးစလုပ်နေပြီလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူကူးမြင့်ကြားအလုံးအလောက်မရှိတာလွယ်ကူတဲ့နေရာတွေမှာမရှိတာရှိတဲ့နေရာတွေကပြက်နေတာဂုံးကြော်တရားတချို့ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားတာဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအရာဖြတ်ကူးဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိနေတယ်လို့နေ့စဉ်အလုတ်တွားလာဖြတ်တန်းနေရတဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နေ့စဉ်ဘတ်ကားစီးပြီးအလုတ်တွားနေသူ

0: ဦးပြောတာက
1: ဒီကူမင်းသားလောက်ထားတဲ့ကုန်းကျစရတာတွေကကြာတော့ဝေးရေပေါ့နော်ဝေးရခါကျတော့ကျမတို့လည်းဒီအဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေပဲကူးရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ကုန်းကျစရတာကလောက်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီကနေကူးလို့မရဘူးပေါ့နော်တခါလေကျရင်ပိတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်တခါတလေကျလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ကျမတို့မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကူးဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းမပေါ်တိုင်းနေပဲဖြတ်ကူးတာမျိုးတွေတော့ရှိရေပေါ့နော်အရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီရင်စည်းကမ်းနန်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ရောကျမတို့ဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေရောရင်မောင်းတွေရောပေါ့နော်တတိယရောက်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်
0: မေလ14ရက်နေ့ကနေစပြီးအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမယ်လူကူးမြင့်ကြားတွေပြင်ဆင်တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ရှိတာတွေပြုတ်ပြီးမှအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးပညာပေးကာလထပ်တိုးသွားမယ်လို့ဦးလျံကျင်းမန်ကပြောပါတယ
2: ်သမထတဲ့လူကူးမြင့်ကြားပြီးတော့ဘုံကြောင့်တရားချင်းဘုံကြောင့်တရားကူးမယ်နောက်ပြီးတော့မြောင်းလမ်းရှိရင်မြောင်းအကူပဲဆိုတော့တက်ထန်းထားပြီးတယ်ဥပဒေထဲမှာတော့နောက်အဲ့ဒါမလိုက်နာလို့ရှိရင်ရန်ဒရကင်းစင်းနဲ့မော်တော်စင်းမှခန့်ခွဲဥပဒေပုံမှန်96ရတုံးတုံးတက်မပူတော့တန်းကြီးကိုရိုက်တယ်တော့ပြတ်ထန်းတာလေတောင်ရဲ့အတိုက်တန်းကြီးကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး
0: 2020မော်တော်ယဉ်ဥပဒေအရရင်မောင်းတွေဟာလူကူးမြင့်ကြားကိုခြိကတ်ချိန်အချိန်လျှော့ဖို့နဲ့လမ်းကူးဖို့ပြင်ဆင်နေသူရှိရင်ရင်ကိုရက်ပေးရမယ်လို့ပြန်တန်းထားပါဗျ2025ခုနှစ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာယဉ်တိုက်မှုပေါင်းလူပေါင်း1935ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီထဲမှာလမ်းကူးပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ28ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: ဒီနေ့လာညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်